0: frokostet vårt aldri helt bra, men bedre.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Det var vinterstid i Harstad. I sentrum der hvor drosjen står, gikk jeg rundt og ruslet og tenkte over mine kår. Og finne meg en plass der jeg kunne varme min kropp. Men egentlig så skulle jeg vel ha sagt stopp. Min tørsten trengte brennvin, mens min mage trengte mat. Jeg tror det en måned siden at den fikk noe skikkelig fra et fat. Som en mage full av bønn, og med lommen full av en drøm, la jeg ned stoltheten min og gikk inn på en bar. Egentlig så er det vel en pub, med en dunkel belysning, har det tre stoler og en atmosfære som kan gi et skikkelig menneske frysning. Inni møttene så jeg at det satt en eldre kar, og jeg kunne se at han velger både meg og min gitar. Han sa, kom hit litt gutta, si meg hva du er. Jeg sa, jeg tør. Så han kjøpte meg øl. Han nikket mot gitaren og sa, det er vel et hardt liv. Ja, så jeg noen gang føler meg som et knekt syv. Du gjør ikke noe peng heller, sa han. Jeg sa, du må se de postkassen min. Han sa, lå meg gitaren. Her har noe du skal legge deg på sin.

faen selv han jager kun en sulten mann. Blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått djevelen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stålet denne sangen.

0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det. Toren er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mer kjellig gæst, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: er kjemperørt, for det her er av den første cupkulen på 33 år. Og vi har noen forsøk nå hvor det har gått på ræva. Og så ringer vi mot Brann på denne måten her. Og så ser du, se! Vi var i mindretall i dag. Vi ser den gjengen her da. Og ser den gjengen bak der også. Altså, hvis ikke du liker det her, hvis ikke du blir rørt av det her, så da mangler du et eller annet hjertet, altså. Det her er det vakreste jeg vet om. Jeg blir så rørt.
1: Hvorfor betyr det så mye for deg?
0: Det er jo laget mitt, da. Det er jo byen min, og folkene mine, og de her guttene som representerer hvor jeg kommer ifra.

0: Jeg lever da, men da vet du hva jeg bare ser på.
1: Og så var det det syvende bud.
0: Jeg leder kyrkje bakken.
1: Og der vet vi det står, du skal ikke slå ihjel.
0: Ja, men det er det råkulle tjalle jorden at det er noen halka tjaske jamas.
1: Og hvordan brøt han det?
0: Ja, man lager det ikke i sånn den bakken.
1: Jo, vi husker hvordan han plasserte Urias, mannen til Batseba.
0: Vi måtte man lager sånn, det var jo ådan Urias Batseba allmenn.
1: Han plasserte han på en slik plass at han nærmest var nødt til å dø.
0: Sånn, det var så lakker satt jeg og sånn i begge jordene til hjertet mitt.
1: Og det er noe som mange mennesker husker, også i våre dager.
0: Ja, det lakker meg ålo, ålo, må høyte meg, de vil ordne min baby siste.
1: Hvis det er noen som har fått en vanskelig plass her i livet.
0: Just det og det gode det og som dere vet det siste sa jeg da vi eldre mis.
1: Det er mange som sier, og det er en Urias post.
0: Og det er også et selke hod at dere Urias satte.
1: Og det vil vel mange si at det var en farlig plass.
0: Ja, også et selke hod at dere svar eller satte.
1: Og det som David gjorde.
0: Ja, da var David da var.
1: Det var kanskje en god krigsjobb som han her gjorde.
0: Da må David da stå i svært olme gertjum eldre eller i bøyre dag og da må sånn da.
1: Og mange andre, enten de var fra Israel eller Egypt eller rundt der, ville sikkert si David var flink.
0: Ja, og så da går byrre sin Egypten, istet jo Israel, istet jo gjerne god, og da går byrre sin det sier jo ikke alt selken at da må David da er da lir var bøyre.
1: Men vi vet for Guds øyne var dette en grusom synd.
0: Mot om det, de hadde Ipmel Chalmi og Stalle Dakar, Hermos i større soddo.
1: Og når David hadde gjort dette.
0: Ja, og David i den dagen.
1: Ja, så foretog han seg ingenting med dette.
0: Ja, og mange går sånn denne dagen, det er i sånn dagen da som er det.
1: På overflaten så kunne det se ut som at David hadde kommet seg unna.
0: Nei, Olgul Gertje, det er året, og David har litt bort den eretas.
1: Men David var Guds mann.
0: Måte meg det, det hadde David med deg i min almen.
1: Og David, han kunne aldri unnfly dette.
0: Ja, David, han satt den gøsse bater i tas.
1: Og sannheten under denne tiden.
0: Ja, du hadde vært den ikke sist.
1: Det er at hans indre var i pine og i opprør.
0: At det så siskeld og så sjell og da leier større gus i velde.
1: Senere så forteller han oss hvordan han hadde det i sitt eget hjerte.
0: Mangel som møte, eller man lakker så del eller svårt, eller så var imot siste.
1: I den 32. salmen.
0: Den kolmer jo gulv med salmas.
1: Der vet vi David, han forteller det slik.
0: At det hadde David møte, eller den leier med.
1: Så lenge jeg tidde.
0: Nå gukker og må når hun jaska.
1: Da terte seg bort.
0: Da le sådne må ned i.
1: Ja, jeg stønnet hele dagen.
0: Ja, mon, nå, vei var sjoven oppe av bjeve.
1: For din hånd lå tungt på meg.
0: Da nå, du gete år og låse det må alde.
1: Det var både dag og natt.
0: Da ligger sikker i jeg av bjeve.
1: Slik var det altså David hadde det.
0: Da han lakket eller David hadde det eller svårt av alle.
1: Og ja, det kan nok være mange som har det slik.
0: Ja, satt eller holde seg om gøy under den dagen.
1: Men det kan se ut som at de har det jo så godt.
0: Olgul var en i år og at det siste hirma bores.
1: Men når Guds ånd har talt til menneske.
0: Mot å gitt med hva engel og sara noen olm i det.
1: Da er det at det mange har det på denne måten.
0: Det alle la olle seg om gøy under jordet samme lakai.
1: Og mange spør, hva skal vi gjøre?
0: Ja, Ollo, så at de må holde den gav kjall dame og elgen dørkert.
1: Nå skal vi lese ifra 2. Samuels bok.
0: Da låka mien opp i Samuel Giljes.
1: Vi skal få lese litt mer om hvordan David hadde det og hva som skjedde.
0: Vi låka at man lakka David his leie mi da behovet.
1: Nå skal vi lese først ifra det 12. kapittel.
0: Ja, vi låka gøkkenblå kapittelisten opp i Samuel Giljes.
1: Og vi leser der de 6 første versene.
0: Det gode alle går verset.
1: Herren sendte Nathan til David. Han gikk inn til kongen og sa, det bodde 2 menn i en by. Den ene var rik og den andre var fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde, men den fattige hadde ikke annet enn en liten lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget det i stand for gjesten. David ble brennende ham på den mannen og sa til Nathan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø. Og lammet skal han betale fire dobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste skånsel.»
0: Ja Herra vuolka til Nathan og David lusa, ja så måna i sisa så lusa, ja tjelki sutne, ohto kaupugis lette kvekte olme, nuppi rikkis ja nuppi gef. Den rikkisis lette smava oami ja større oami, saka ollu, mutta den gefis illa mikkege erfko okta utsa lappas. Moi son lei vastan, ja son pojas piep maidan, ja da pojas sjåttai su luhte oktana og su barnion. Da porai su laipis, ja da juai su lihtis, ja da vuellei su askis, ja da lei suutnje nukko neida. Mutta ko matkalas olmai bodi den rikkes olmalusa, de som rasken valdis su smava ominis, ikke su større ominis, rakalan varastam matkalodji, kuhteli puhten sulusa. Mutta som valdi dan käfes olma labba, ja rakali dam tam olmai, kuhteli puhten sulusa. De zelki de, de zohki di daave muori, saaka dam olma vuestai, ja son zelki nahtani. Nuht tuottako herra jälle, da holmai kuhte toi dan, la japmin olmus, japmima olmus. Ja lappa kolka son maksit neljä kertai. Toinen kun son toi dan tau, ja toinen kun son i chaitan vaimuladis vuoda.
1: Her hørte vi Davids dom.
0: Da skulle med meg, man lakai David tett opp meg.
1: Men når David var kommet med sin dom,
0: mot å David i båten så domuniskun,
1: så kan vi lese videre i det neste verset.
0: Det satte mig låka videre så på den oppe verset.
1: Og der sier Nathan slik til David.
0: Jeg lover selke Nathan den laka i David i.
1: Du er mannen. Du er mannen som skal dø.
0: Donda hold meg god og hjelp mitt.
1: Det var dette som Nathan kom for å fortelle.
0: Da li da mai Nathan bodde i Solosa at møyta li sutne.
1: Og David, han hadde altså selv felt dommen.
0: Ja David, som li ers lokan den domo.
1: Og når David hadde sagt dette.
0: Ja David li da anselken.
1: Og når Nathan så hadde sagt dette.
0: Ja Nathan li sutne da anselken.
1: Ja, da kan vi si at da hadde David tre veier å komme seg ut av dette på.
0: Da li sagt mi da at jeg hadde David hislik gulmage låta meg ut. Bokte sånn satt i ere bortet.
1: For det første så kunne han benekte alt dette.
0: Bokte sånn satt i bettel i bortet.
1: Eller han kunne jo også bare pekt på profeten Nathan.
0: Det er sånn lukkje måtte satt han tjo jo i profeten Nathan.
1: Han var kung og han behøvde sikkert ikke ha sagt et eneste ord.
0: Sånn det går når jeg sier lukkje da på sånn selke i hårta i sani.
1: Vaktene, de ville nok ha forstått det alt sammen.
0: Vaktet at skal lukkje adden den bort.
1: De ville ha ført Nathan ut og henrettet han. Så David han behøvde ikke ha sagt noe som helst. Men så hadde David også en tredje vei.
0: Mot David histe møttei okta gold mekkei nå at dere tar spesat.
1: Det var å erkjenne hele anklagen.
0: Da la det dogeste båta misoveste veideloen.
1: Og David han fulgte den siste løsningen.
0: Ja David tjovu da mange mors tjovde jo med.
1: David bekjente sin synd, det vet vi.
0: David dogast i så suttu da han djette mi.
1: Og nå skal vi lese enda litt videre ifra 2. Samuels bok.
0: Ja vi låka vær videre sammen opp i Samuel Gilgis.
1: Vi skal lese ifra det samme kapittel, altså det 12. kapittel.
0: Ja, vi låker den gøkten blå kapittelis.
1: Og vi skal lese der ifra versene 10 til 14.
0: Låka låak versas njenjemblåa versi.
1: Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hittiten Urias kone. Så sier Herren, jeg lar ulykke komme over deg fra din egen ett. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen, for du har handlet i det skjulte, men jeg vil la det skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen. Da sa David til Natan, jeg har syndet mot Herren. Natan svarte, så har også Herren tatt bort din synd, du skal ikke dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønnen du har fått ikke få leve.
0: Det igalgal alle mykje gaida du Jesus og alatjet. Denne godonet botil gertja moja valdan uria het hitelatja akka altse søte akkan. Nu selka Herre, gjetja mun tjotjal dotten, oasetis voda du botjil, du gjetja til Jesus. Ja mun aikon valdi du akai, du tjolmi oudas, ja addi du la mudji, ja songalga velle du akai lukte den beivar tjolmi oudas. Daskodon daket den kirkosis mot mun aikun daket den dau opa Israel modui oudas. Ja beivarsa modui oudas. Det selki David Natani. Munnan suddudam herra vuestei. Ja Natan selki Daviti. Dela dolle moitei herra eret valdan du suttu i tonkolka japmet. Dateke, dade melde godon dan Dau boktelet sattam herra vachalachai bilkedet. De galga moitei dat barni guktelet utnje riadan vissas i japmit.
1: Det som vi nå har lest ifra 2. Samuels bok.
0: Dam har mit alla loka nupp i Samuel Girgis.
1: Det er bakgrunnen for salme 51.
0: Dalla du er belle basa vittalo i vuosta salmi.
1: For etter dette så hørte vi at David, han kom med sin bekjennelse.
0: Da var gula med hatt David både så dog det stod seg i skoen.
1: Og det er dette som denne salmen skriver om.
0: Ja, det må det salme kjelle.
1: Og nå skal vi lese de 5 første versene.
0: Ja, da låka med den vikta algoversa.
1: Og det er en salme av David. Den gang profeten Natan kom til han etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. Slett ut min overtredelse og i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg. Min synd står alltid for meg.
0: Laulo nå på tegge mot din salma Davidis. Da lo profet Natan, lei borten så losa. Mangel går sånn lei. Månam sisa bat sebalusa. Läge munja armugas o ipmel. Du armugas våda melde. Ere siku mu botjil dölma mi. Du störra vai mu ladis våda melde. Basa mu bures. Vai mun shatan buhtis sin. Värde daus. Ja buhtis mu suttus. Dasku mu botjil dölma mi den. Mun doudan ja mu suttule alle lasi mu outas.
1: Det var vondt for David dette.
0: Da li hirmat bakkjøs David i dat.
1: Og hans samvittighet talt imot han.
0: Ja, så var med død og sarten og så veste.
1: Og så begynner han å rope videre.
0: Det er alle som kjører på videre som.
1: Vi leser vers 6.
0: Ja, lukket han gode fjers.
1: Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så får du rett når du taler og står deg ren når du feller dom.
0: Ai, hvert fall du, Vester, lær mun suddu dem. ja mi bo halu chal mi outas lä mun takan, vai don otsut lähte van huskis, ko don sarnot, lä puhtis ko don tupnet.
1: Vi hørte også videre hvordan det gikk når vi leste fra 2. Samuel.
0: Mi kuulemme man lakkade man er viide sabbo, mi luemme nuppi Samuel kirjes.
1: Så fikk han høre.
0: Det gode bia sai son kuulla.
1: Så har også Herren tatt bort din synd.
0: Della moite herra valda nere tu suttu.
1: Du skal ikke dø.
0: Toni halka jäpmit.
1: Men så var det også andre ting som skulle skje.
0: Mutta lekke moite jära tinka ma halke tahpa tuvat.
1: Det var noe som skulle reise seg mot han.
0: Tällekin muhti ma maalike tjötsili suvesta.
1: Ja, men det var det jo så mange som hade gjort.
0: Tällekin alle ollu säkä lekki ju tahkandan.
1: Men det var noen ifra hans egen familie.
0: Mutta le su ietsä spieräsiske halike tjötsili suvesta.
1: Och vi vet vad som skedde.
0: Ja, det mi tehti mi tahpa tuvai.
1: Hans egen sön begynte å stå David etter livet.
0: Det så etjas barni algi David ha heka mange i tjødjur.
1: Vi leser videre vers 7.
0: Ja, vi låka videre så på kirke versa.
1: Ja, jeg kom til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.
0: Gertja, verre da og siste la mon redan. Ja, sutt og siste la mo etni mosaka nahtem.
1: Er det arvesynden David her taler om?
0: La arpi suttu man birra Davida sarnu.
1: Vi leser vers 8.
0: Ja, lokat han gautsa versa.
1: Se du vil ha sannhet i menneskes indre, så lær meg visdom i hjertets dyp.
0: Gertja du sla hallu duata vuhti vaimu siste, du åpa munje visis vuoda vaimu tjekkal vuoda siste.
1: Vi hører her at Herren ser til den sannhet som finnes på innersiden.
0: Vi var gulla tas at Herre åtsanan duata vuti mi gaunu siska velde.
1: Og da kan vi jo bare spørre, hvem kan da bli stående?
0: Dalles galvaitsu mi tibu houdan tan kautsadalle kuhtu dalle pahtsavelle tjuotsat.
1: Ja, vi kan gjerne spørre slik som det står skrevet.
0: Vi sagt, det kan gjøre hva noe eller jorden.
1: Hvem av oss kan bli stående i en slik situasjon?
0: Gode sagt, vi dalle vel er i bat, så tror jeg ikke det er svåre siste.
1: Om vi ikke hadde hørt om Jesus.
0: Just vi er ikke god land Jesus og bidra.
1: Han som er full av nåde for våre synder.
0: Så gode lær, det var armos min suttu i bakgjell.
1: Og så står det også skrevet.
0: Ja, det tror jeg ikke meg det kjaller jo vår.
1: Dersom vi bekjenner våre synder.
0: Just min dogdags dette min suttu i demet.
1: Da er han trofast og rettferdig.
0: Det er sånn.
1: Han renser oss fra all synd.
0: Som bortist av min bors suttu i erihi.
1: Det er vår redning.
0: Da er min byrk og jobb med.
1: Og med det vil vi si takk for i dag.
0: Ja, da er det. Kubokte selke mi kihtu otna outas.
1: Leven.
0: Eller dervan.

mutta mi delfert luopis kohtit. Ja on pahte programmat jatki mi ain ots elima pirta. Tälle valtit outan iera uusi ots tas eli fattais. Musta ikke melde at vi lov at den diakoni kvarte programmet ofte nøys para sammen. Mot å mis ille at det bedde jo vun min radios. Nå at det mun lavlund den du bossi nami herremet.

min dappa hova dolg og Jesus lega di. I min lege di, nå at Maria gåttes Josefin, lega Betlehemis, og du dolg og Jesus lega di. Profet Mika, litt zerkan, at du bete hem leda gavbott, og spjest i galga rega ditt. I doppe åje Maria dambartna tja. Du er så vostars manna, som du så de så no boris og sarti, jeg går jo i så danja mi så slemjelde doppe, og der går bia så kroba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ipmil bernei, almi kjære de serve svåda, jeg sån motun eiga i gården. Da skal de dovda bete min herre med Jesus Kristus armo, at det sån din dit i sjade veivarsen, og sånn le rigges, og at de så veivar så da bokte sjade sjade til riggesen, jo da rigget at i noe gåsige. Amodon og dal eddet, at det man tjenga litt, sånn le ertsen min, og sånn da ei god akkat. Mot om andre galga ikke min bæren i rega ditt verre gådis, da han går sånn jo det i den sadje gåse vesos. I min balvelet ditt almis, engel at ilo dødje, da mener ditte, vi da alle reger dem. Si av og dødje er lavlo, da voste mor sjovløyla. Si almo hedje eget sett, da han savda gæstje det, gebetle hem i giddin, hedje savda i det sett gatte med, da zelke sidje det. Alle bala, da sko gæstja, må mytelan dødje ståra ilo, vi går ved oppe og har fått almoge. Da står digidele ådne best i regatene. Og til at det herre Kristus David ga på gest. Da alle nage går selv seg gæstet, da han går løtt. At det best i regatene. Selke si godtet god middag sæset. Hvor går min nabbo vekle hjemme i? Jeg gæstet dame eller sjaddan. Si volget håpas, jeg gavnet Maria. Jeg er Josef, jeg mener, vil jeg vele med kroba siste. Det båter jeg mot noen rigges olme, gjennom et kibostad ved kroba våres. Det leder mot noen viset, gennast i øynet. Båter var steppe hos høyd. Så jeg båter til Jerusalem i. Jeg gjør rett. Gåser da i hodet lagt kjøtt, gående gass og gått til dalle regadene. Herodes, Gotele Raji Hedjin, Dan Rikas. I liko Dan Gjeraldakki. Måndalen Gånagas, gjorde det så sånn. Det eiset dat viset nesti. Aldo dama i sin årstam, ja øydne. Dat jokta sin avdebelde. Ja det årets da fækis daga. Aldo dago gogo menn, alle. Det isa sier det dobbelig. Da viser at man er visst og jeg gavner Jesusa, jeg så etni. Det sier kibostadet, jeg råkket av det sonje, da han går sånne opp med barni. Ja, det rabas ditt, sier dæver i det sett, ja, det sonje adeldagøy. Da smangel masse sin jolga råkt ut, jeg er jo på manag i gånagas rådeslosa. Går sånn gaderstad. Eller sotan går gulla at det nå blir gående av oss leregadan da han rikkas. Der reken oss til mi, modelog og Jesus regade med reis.

0: 40-40. Trettien-tre-en. Trettisju-tre-syv.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 40.
1: De som har bingo på 31 eller 37 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 40. Navnet det er?
2: Charlotte Olsen.
1: Bongnummeret?
2: 14.811.
1: 14.811. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 31 og 37. Har du bingo på 31 eller 37, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 40, eller et tall som blir lest opp før 40, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 40. Etter 40 kom 31 og 37. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 65, 65. Femtifire, femfire. Trettitre, dobbelt tre. Syv, enkel syv. Tjuefire, to fire. Trettifire, tre fire. Førtien, fire en. Syttitre, syv tre. Førtifire, dobbelt fire. Sekstitre, seks tre. Åttiåtte, dobbelt åtte. Trettiseks, tre seks. Sytti, syv null. En, enkel en. Seisen, en seks. Åttisyv, åtte syv. Førtiseks, fire seks. Åtte, enkel åtte. Femtini, fem ni. Sekstisyv, seks syv. Sekstini.

Ja, den første norske denne gangen, det var Arli Karlsen. Her hørte vi han med en god gammel sang som heter Heartache by the Number. Neste ut, det Rune Rudberg. Han kommer her med en Alabama-sang som heter High Cut.

Det er Oldtimer som den siste norske country-artist denne gangen. Her kommer han med en Larry Finnegan-låt som heter Good Morning Tears.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.